kali yosinzo kubatenga owuliriza omukutu ogusinga buganzi wansi wenduba kinana na mnana katoni zimukaga busoga royo fama kwa sinzo kubatenga ofuna bulungi ebigambo mte kateka ya kutusa kwa mawuliri agenso nga wagati mchitundu yosinzo kubatenga owuliriza eirobos liyamuva bugwe liyasiri ninze Ashraf Waman Ramin okujamai

0: Musakata, the afternoon groove. Titegeza mboko.
1: Kuba muziki. Nalugamba.
2: Okuva kusawa mwanana. Paka sawa ikumye doru wa igulo. Kama maulile na mbozi kuwa salebo. Okutabagani ya maka. Neri sanusa. Wano musakata. The afternoon groove. Waliko uliza barigambo boys. Ni mama lugambo. Wano musakata. The afternoon groove. Ngebatu usibu waku. Safiri coffee drink. Akokunu akaide kende. Atenga kaikeika nye nonta.
3: Sakata, the afternoon group.

embere tuwele kutambula mchombo echo bwalabu ya kujamaizu na kubanga tusabira matembe ni kutegeziza kuntimui wanga liad public ya kongeyo emberebe ireka alinzibu na ilala abaisi ya mwebe kunganizo kujamaizu na kubanga bafunaburu njio kusaloko na kuruwalero uruvu inuma uwechi mbe chechiwe ili chikambu ino echa ebola echike chibu ndi bujo akasera kabuti government yiwanga lya Congo governments mwiwanga nga Uganda na mawanga nga Sudan ya Masirengeta bakata u enkole detagiso kutangira ekimbe kyo kusasanira mu bantu ababulido ekinzo kuleta akasera kazibu ino munsi dino edenda wulu ndikiriza mkusibulirawo yise bantu emprogramu yobwana chabazinga wabusugafu mvuwe tuida kuulizgania munte kateka the fedindi radio yise bantu chabazinga wano amaulire gaife oida kubatenga ogafuna omukungu ndibo na mazi kubatenga yete kateka obulungi okutusa ku ensonga edenda ulo ngabudi nabanga litambwire obulungi okuva mu biketezo ebyenda ulo ebyensi eno Uganda butimpegano ndikiriza tuida kubanga tuida mu programu ngeno insha Allah oruna ku kibumba na mugerekata gerekira mpera lwaibe kubanga ikiriza okubanga atua tubenga tulonsa kubibono kamala inu otava kredi yeno insha Allah.

0: wanji sebo banyabo
1: mukulu
0: wanji baba mukulu
1: je bale
0: wena we bale baba
1: bali kobanga ati idi mubaraka
0: bali kungobana abayirangamu
1: eh
0: tivatlaitara
1: everything was so well by ramoti idi mubaraka
0: eh zena ndio kaili ah wazabuzibu njabe iramu
1: ono ni masulubu muhamadi
0: mhm
1: Origi no buwenge.
0: Awe buwenge mlimutia.
1: Pegano.
0: Kati.
1: Eh.
0: Obukodo bakuloga bakulama. Oba joja sogomuze wagwe gawenge mbukulu.
1: Mm. Pegano towe sabigamba ye.
0: Mm.
1: Muzeyi olwa malola ira.
0: Mm.
1: Yako bati chisanda chichino.
0: Yako siga obukodo.
1: Akuna kulana.
0: Hakuna kulala, iza kulamba, osula ngoli ya wasiba kungoli ya
1: Mpaka anoni ya wabali sumbu wa HB na chaba nangi Nga waloza bajari ya senti Hakuna kulala Mubu oli ya kasobo oli kuita kalino Tuidaba anoni ya
0: Nti NCA ba antonongo to
1: Bajeba sabe da PDM
0: Yeah, how are you?
1: Nae dino. Omuntu aba nakantu kengayenda kwetola mbuzi.
0: Kitufu.
1: Atebo we mubagala la mukola gani.
0: Mm.
1: Ichendi tegeza okutegera gana. Nga muyambagana. Tuida kuyamba. Aiwe balokuwereza.
0: Mino we balokusima baba.
1: Idi nji ulire nga ziraga peide kubuzibu wona
0: wona. Aochirungi amina.
1: Abantu bafunye iva atenda kuisha tuba kafune.
0: Bakali avuli ye mamba.
1: Tuchacha nche.
0: Fwe tujie ta mamba Muhammad.
1: Awa zirata abu.
0: Kwe kwa kwa iva.
1: Afungu erata gabula na diopo okuna.
0: Amina. Ibisa ndane. Ibianda ne ibianda.
1: Mi mama mutesi.
0: Bawangali.
1: Aliru ubusoga.
0: Aliru ubusoga na alungu na abili.
1: Ubusoga. Ampe gano. Abo bichukamu. Tuwedi nga baba. Nze bande taisabili. Kaini dokita. Nga nichava zinga isi ife. Iena bamwe taisabili.
0: Ambe.
1: Bamwe taisaba sada.
0: Isaba sada konkezi.
1: Ikula moyo.
0: Ikula moyo.
1: Ubusoga kuisania.
0: Na amani.

0: Sema wenyo.
1: Anaidu naituwa mchiboli boli.
0: Oh.
1: Wabalo tuwele sababu.
0: Ayaba na sambela ayaba na ubukodo.
1: Bana wa mama.
0: Bana.
1: Nagareka.
0: Mize mwaji tola wa.
1: Bana ya mize tuwa mbele nga tijira ya mbele.
0: Chitufu.
1: Mbele atinu.
0: Chitufu nchitegira.
1: Bana alhamdulillah. Kwa tulibala mkiri.
0: Amina.
1: Wabalo tuwele sababu.
0: Uwena webala kujibako.
1: Kanta kubantu wangu wana.
0: Baviri basa tutufuwe umangu.
1: Kwa lima wanga wali itongo. Kwa lima wange chitambula.
0: Aha.
1: Mliwa mlembe.
0: Buti ya semba yombu.
1: Na semba yombu kazi wakabe ya Luisa.
0: Mungovere.
1: Esebo.
0: Buti ya kemba wakamunumire.